sunčano. Temperatura do 29 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 9 sati 18 minuta na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Sa nama su uživo profesor Peđa Janačković i docent Nikola Unković. Govorimo o primjeni biljaka i gljiva u forenzičkim istraživanjima. Evo u tom kontekstu, Nikola, gljive lešinari, jedan pojam koji se sreće u literaturi, zvuči relativno interesantno. O čemu se zapravo radi?
1: Da, pa zapravo se radi o jednoj posebnoj hemijekološkoj grupi gljiva, koji se nazivaju amonijačne gljive, a koje su zapravo gljive koje formiraju plodonosna tela, ono što zapravo naši slušalci uglavnom znaju kao pečurke, odnosno na zemljištu koje je obogaćeno amonijakom. E sad, te gljive lešinari su opet jedna još manja podgrupa u okviru amonijačnih gljiva koje će uvek da formiraju ta plodonosna tela u prisustvu amonijaka koji je poreklom iz zapravo tela preminule osobe.

0: Marija Dragnić, Mila, svakodnevni heroj.
1: Povremeno naseli svoje tijelo, pa dugo gleda u ogledalo, u mračan, dugačak, nedovršen tunel. Posmatra svoje oči prividno pažljivo, kao tuđe prilikom razgovora. Pilji kroz njih u nešto, ili u sam svoj pogled. Tad joj se laseri iz zjanica ukrste poput svjetlosnih traka baterijskih lampi, u rukama tragača što špartaju kroz vlažnu šumu noću, tražeći djecu otetu iz parkova. I slači sa sebe odjeću u jesenjim bojama, kao tumornu poeziju suma, kao put s puti neprijatelja ili ljubavnika. Polako. Polako, kao diktatora slasti u državama malih naroda. Tako ona sve radi, s izvjesnom posrednošću u odnosu na stvarnost, iz koje dopiru udaljeni glasovi. Glasovi poraženih, poraženih bilo gdje na vremenskoj liniji, pravoj liniji, u bilo kojoj ravni, glasovi životinja što čekaju u redovima u fabrikama za meso, dok pjesnici viču "Priroda je ono kad bez puške uđeš u šumu, pa te pojedu." Glasovi pjesnika, očev glas ne sluša, nikog ne sluša, ni kad joj pantalone skliznu niz bijele noge, dok krivi glavu pred ogledalom da nađe najbolji ugao gledanja na stvari, na svoje tijelo, svoj pogled. Mila ga nalazi, tada Mila gleda ravno smrti u oči.

0: Dobar dan, u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja naše emisije Rečeno i prećutano, koje smo naslovili Održiva moda, povlaka, svest i savest savremenog odevanja. Jer za razliku od sve prisutne brze, održiva, to je spora moda, se zasniva na ekološkim principima, jer dizajn, proizvodnja i korišćenje odeće uvažava zaštitu životne sredine. I u ovakvoj strategiji uporišne tačke su upotreba kvalitetnih i recikliranih materijala i cirkularni dizajn, odnosno izdrživost odeće i smanjenje otpada. Pa se postavljaju mnogobrojna pitanja o kojima ćemo u današnjoj emisiji. Da li je ovakav pristup nužan u eri hiperprodukcije, konzumerizma i činjenice da je moderna industrija jedan od najvećih zagađivača životne sredine? Pa zatim, zašto je ovakav pristup odevanju važan, kako ga primjenjivati i promovisati i koji su sve njegovi benefiti? To su glavna ili neka od pitanja u današnjem razgovoru u kome učestvuju Ana Trošić-Trajković. Ona je redizajnerka, stručnjak za održivu modu i koordinatorka sektora održive mode na Beogradskom Fashion Weeku. Zatim tu je Ivana Vojt, istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, Jelena Vlajković, organizatorka Second Hand Bazara, a u razgovoru će nam se pridružiti i Marija Olimp Đorđević, ona je dizajnerka, umetnica i ekspertkinja za biomaterijale koja trenutno boravi i usavršava se u Lincu. Dragi gošći, dobar dan i dobro mi došle.
1: Hvala,
0: ja ne znam kako će ova najava ostaviti, odnosno kakav će utisak ostaviti na auditorijum, s obzirom da su u pitanju sve devojke koje će pričati na ovu temu, ali postoji izreka: ako hoćeš da posao bude urađen, uradi ga sama ili ga prepusti drugoj devojci. Da ostanemo sad na ovom

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!